استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ